tọ o sun mi o boda mi o ti sun mi mi gbọdọ parọ fun yin se mo pe gbogbo yin le n beere lọwọ wa ngba yen pe ibi ti iwa toko en lo yi kini eni nbe se ni molebi kankan nbe ni se assurance ise kan ti wa nbe fun yin ni se mo pe gbogbo ibere te n beere se mo pe mi le da yin lo nkoja pe ibi toko mi ba n lo na ni mo n tele lo o da ohun lo de wa mu mi kuro nibe yen lodo gbogbo yin ibi to tun mu mi wa yi labade ara anu gba mo sasalaye bi oro ti baba ojo si baba ti won gba mi fun se mo sasalaye bi gbogbo e se ri fun yin ni gwajo olo ateyan de lele baba yen adua lo ma ma se lojojumo tin kin wonu le ba kin gbe file le ba pe ninu office e bayi adua lo ma se kin lo reminder fun mi ti to ni bayi adua lo ma ma se inu e ndun gan gbogbo bi mo se nsise yen ni gwajo olo ate baba yen o de fi lo ku lo kankan lo mi asu ma ba mi so pe oko eyen o ma se rada rada si o tokunrin ba ngbayan laye pe keyan lo ma sise ipe iru okunrin be eyan o ki se jakujaku si o baba yen asu wa ma tun ma ba mi soro be hello boda mi se ngbo oko mi ma tun so pe kin lo fi we le nbe ni o be deri ohun o ti ri se kankan o ti su mi mi te mo kan ti mo le se ah boda mi ki le soro bayi fun se mi se mo le ni kankan be ni se bo na lo mu mi lo sibe se ma wa ma gbo lenu ni mi ya nja baba o ti e gboro gbo laye panja gbogbo gba si mo ba so pe oko mi pe to ba ti raye ko je ka lo ko kin raye na toro ngo oduro soju kan o na wa se kakiri ni soye yin weekend de lele yi mi kin lo si bi se weekend saturday sunday baba yen na ma wa nle so ti ye yin ko sa raye lati dodo won sa sugbon gba mi ojo mi won le pe mi won ni bo se lo ile ni ko ma lo straight to si ma de ti dele bayi won pe mi fura won nbo lo wa ma ni mo ti dele won ba soro lori phone gbogbo kini yen oko mi o ma ri bi pe baba ni baba olodun lo kan ran si wa o o ma ri baba yen bi pe boya emi ati baba yen jo ni kankan papo ni ah eh kini mo wa fe se o ma ni fi wele hello hello iru network you shi wo lele

lupa iba eni dolaye e ma ma je asise o e ma je lupa ipe o esumo bi e pa mi lo so mori tere tagba e ma so pe mo la se mo tun dere baba se baba e de mo do le o tun tun.